0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a tragedy?
1: Dar este o tragedie.
0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a drama?
1: Dar este o dramă.
0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a tragedy?
1: Dar este o tragedie.
0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a drama?
1: Dar este o dramă. Izvinite što vas prekidam. Smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb,
1: jagnjetine,
0: lemon,
1: limunova,
0: string bean,
1: oranije,
0: tea,
1: čaja,
0: tomato,
1: paradajz,
0: soda water,
1: soda vod,
0: turnip.